Och en låt alltså från albumet The Savage Rose. Låten du fick heter alltså Savage Rose. Och det var 1968 och det är alltså musik från min uppväxt du lyssnar till. Och det är akkurat det drejer sig om, musik som undertegnade har vuxit upp med 60-talet. Huskar jag inte väldigt mycket av musiken, men ett stycke in i 70-talet så kom musiken för fullt och 70-talet centralt för undertegnade. The Savage Rose uppdaget jag nog på tampen av 70-talet och in i 80-talet, och så har det blivit lyttet ända mer till bandet i nyare tider, och vi ska faktiskt hela vägen till nyare tider med The Savage Rose efter vart. Nu ska vi till 1969, då kom albumet Traveling, här är The Castle.

Det var låt nummer 2 dig för El Pueblo Unido, som låten heter, och albumet heter alltså Ill och Frihet, så vi har det på det rena där. Vi ska tillbaka till det engelska språkliga, men jag begynte på att Berna har varit känd för

Ja, George Jones till blues och soul-sångaren Mavis Staples. Precious Lord, take my hand.

som står där när det verkligen röjner på. Många vill gå bort när de har fått det